0: BNI Retro hører du de største hitsene fra 70-tallet med mer.
1: Som for eksempel disse.

Det var en liten gutt vi fikk, men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil